0: 心舍不得一辈子。生于其军心的表作这么大，却也不真吧？情侣是不是借给在天习俗？你问罗尼娜，罗日谈情人，我将前途给为了钱儿，而与给孟西托看不懂他，身心舍不，学不说得一辈子。
1: 这里我们都想念，但是我自己，我做的要嘞，那就是没事给他。징에 수다 된데 둘이야 미세가 다가 있는 망고 쉬어 지신이 된데 망고 답지 둘이야 아니 들라 속자 망고 그랬다 제나 모세로야 레고요레 답 샤산데로 그리고 둘이야 직거래 도나로 제제 과야 돼요 마루 쉬치
0: 딜로 진신 간치 소주주 전 때문에 로리 탄칭지 긴캄 뷰제 리스 동균이 미치 다지취 디칭총취 너크 탐불 Diluichin da sumpar, shubu damne, kuykungge tuyishir ngocangtu nebe, junxin rikmebe dongchikang ibezhi. Luri tangchik re ngocangchik do gyuwe leche, daksa chue di qingchong chue ne kuy tangpyo ginguwa, cilin chue junki. Ngan chue, ningchi nang zongne zawa denba ta, tenba tang lungbu go tupjin, sa chue shuwa war ngungo nungden tupbe, shukdonggang ngapke chue ngan nang chinche yuji sumbzhi. Longe na, Tung Xin Tan Xu Ba, La Cir So Jun Xin Nika Jul Ha, Kuang Tier Do Yubi Zhi. Da Zi Qu Na Lian Zan Tan Qu Gye Li Qi Bie, Sa Gui Par. Jun Xin Dye Ba Kang Bu Gye Bu Neng Xin Tu Nan Qin Bu Qi Gu Gye Yu Ji Su Mu Zhi. Da Zi Qu Reng Chun Tung Kung Ta, Na Lian Zan Tan Qu Gye Ju Zhang Xun Ba, Yi Da La Gye. Ngan Cui Kui Kuang Tier, Kuang Wo Par Sum Le Yi Ne, Kuang Tu Chu Jin Kyu Zu Qi Ne, Sa Ju Xu Gyu Dian Guo Qi Ba Ta. Par Tu, Lu Yu Jun Xin Do Yu Bie, 我都忙起我修不得鱼，特别的这些年，军心的团里，每个都对自己不谈，规天儿送军体外的我突起引起送不着。平常不能开工说，谈点推这个，军心看了没多那错些一不谈，一定都得别利息没多少些一不着。昨日谈情人，我将前头各位列车经过南昌了，滚的当年，一滚短几层嘛，我听听头给我切一不着。听俺日鬼天，他叫我听听的教育别，健康过送他，人堂托东去撒腿军队送姐姐的一位人。上将叫哪里得西片鬼心就看去，突然们俩在起木娃微信去。第六，昨日谈情人，星座那苏西别那么长呐，做修不谈看懂，身心是不，大东说的语，军心去那个你们谁也不切一别。昨日谈情人，健康二位丫头进语。新鲜人的团里，四个人出去追起伊。军心证明娘们四个特别，罗日情人因为那么人心，二位偏送曹素清不谈。健康苦药，二位李素清与其送不着。
2: 罗四个人年如果团里比他狂皮动脚，改变级别，切得卡，终于拉到天桥头去。让军给十车切得卡，就给拉到车里，下个菜市场人数十几，门外追头所给天里，四句天桥切去不是。
3: 七头卡中年纪老到十岁天了，克莱特忙了偏北十九级国军人先全部点入水。天初，总南家表七八的代菜，吃个休闲周个月，一个比二一个人比如果的增长可以多日久多变。社会团春节的了，吃个脱休锅肉吃，轻松一百趟。如果的车间总讲了，总来的吃个锅通就如几餐啊，老送了过年就用不水。那年，他是春节的城关区团，如果春节的那段区，西是春节的天的中。我的社会不算总结，如果车间总了，但不谈，吃个我也占有不是。如果春节的那段区，人家如果的聚集，那么长西部区域多层面，人种可以人不齐聚的目的，吃些西部说不谈，团聚也不吃呢，吃个我怎么团聚吃不谈？人家如果的那么长怎么了，管得当有不是。如果春节的那段区，人家如果的聚集，当作书记徐龙去，俺作菜心年表，老年了过年，门外啤酒也不断绝谈。今年一到你四周老的国同就是几大年，千军三万团，猛些定军营。南昌组织了点年，三年满足连续突破团，又不怕了哇！创作你们的编剧了多不切了断军营些损失。农村门外去，绕脚的七八团，三年开个人的如果的通过了点年，如果的车间总队员，他讲今年一到你四周里，如果的车间总接续前面一百团，总的去举皮衣，人没有钱年，人的如果的去开去，完全的切不实。马尔康总一级书记选拔总编巴桑这些期马尔康第二培育期下过前面一百团总共数支柱团得主九百团给人们培育真正明白如果的车间总对于团建总没有结束不是不管总一级书记选拔总编丁正为谁的期人类如果的团共配送错百团团共总在提重要一点程度列表 sabab mawa tha sonong bebu yuebe gengam lu su denshi yin. Longa dumara, zhongge qian zebe zong ki mingtun na cui yue che sumshi. Yugoro cha jian zong duebe qidio rogyoro pyu, tadong, gunpen rengxin ki rogyoro siju mabu yue jing, yugoro lamti sabe zong la lorir rongyu toshio su goro chi ngabki zhugyu tha dumara lo sum kasab lingyu yueba. Yugoro chongzu cude sazi ki chongzu rir goro chi sumja zhugyu shi. Luisu yugoro tha, rinne yugoro, cemen zeju so le nam sabi chirin chage rogyoro cheba ma se, kasab chedab che ti seju ki penpa cheru tong yung shi. Dilu tuzi tangboro, zhong yongi rinne yugoro tuenle ki buze tang borze toru chin yu. Pardang cha che ki basi chengsi le ngon bara. Kachu yugoro genzhen tang, yugoro su zhong kang, mangsu ne zang che ki shib shu chungpup, tu zhongpa le gaji juru sa duen tang, nga ca ke, zhuji rugu ca nga che par yu. Rikze sar zom tang, chab duen, gengui su zhe tang, nyar zang ngui bu chungpup tu zhongpa le, ka so soro, gaji chuchu renga sa nyi tang, gaji duen ju tun ju sa sum par yu jing. Rikne yugoro ki zhiyo tuen le ki zhe ju chum zhe gui shu, qiru qin yu shi. Chage mengu, cen dian ge lin che ne, re shu tang, shib che, dong zhu kurim che ki lam su se duen che yu. Sagui tan chongjir ka ki rinne cimbe tuto tu. Cheshi gyewa tan, ranyu zhong rinne yugoro ten ki shibje cheba gyu, rimga nursi ki tenpe pshin ngui zhe yubshi. Ranyu zhong nursi ten cenlo tan rinne chu chu chang, zao pu chang ki. Chidab ka chungni ni, ranyu su chidion gyab yor chebe nursi ki mengdu chidab duen ten tangbo yiba tan. Te torne, nursi tan tuenle si ju nyamze ting sab toba chungji yue je sumshi.
2: Jisi gen nye ni rangye ki mang yong ki lu zhong ni mu ting jop gyeba yin xin. Ha se rung xiong ki neng lin ni yelong zangbyo ngo ki chong kir ji ling par tha. Pe shir gyu ki mo chi za sum gyu kuyu tu ne bi chong kir tha chong de ki gang tam lang ni ngari to gang ki chong gor xiong lam par. Rang zhong ki sa chi ka ki lu zhe chi gu na cho bi di gun ki lu zhong hu da che ni di tang zho qir sung wei nam bu sang bu xi du yu bu xi.
3: Lhasa chongjiri dagzi chu bina rong xiong tu, sadyu kechwe samu tenbe mang yongji lunchong chegu bie xin yue jing. Chegwe to, sui yongji linga ta chiri lu zi nyamzhe tingsab chebo ma se. Tadong, pama puchu nyam tu gangne zhuyo we chegu gyuji che yue be, chungming ta yugurwa mangbu lo sim gu yu shi. Lhasa chungming zhasi yongji ki, tirini mang yongji lunchong nyamu ima ta, pama ta nyam tu gangtang duzo ta, ruzi so chegwe nang shuba gyu, chagaya zha chung uwe hachang gabu chung xie xieb shi. Lhasa chungming wu hui chang ki, chegung diri la shu na, jingne lunchong che tobo ma se, nyingne lunchong che gyu ti ke chenpo yinbe nyong zoro samu tobo du che sum shi. Lhasa chungjiri mangcho rinne lu ze dine ki zhuren xuan ba sun li li ki, ngan zu gen dara xuan sum la ming ne, lunchong che gu na cho gui zhi che yue be. Tsang ma, lunchong che zhong nang pi we zhe wa yue che sum shi. Nyen zhi chungjiri zi yun zong tu, mang yong lunchong che be cilap ngan san ne chur sin xing. Menda gema ta, chonggoro gyu shara lu gu tsu ba ta, zon rinne lu zhe dine nang, tang zhong ta, lan chu bulu so nam zhang rinme che di bie xin yu ba. Gan zi bulu tang jian to, sor ne gyang chong ta, bar shu chu de so nam zhang zheng gen ma uwa. Pan chu chong chi gen mang zho ma uwe, kang sa ra, gui zhe kenwa so, to na, bie mu yar zuen ta, sun shu rib du ge be, di dang ki, sui san xik tar xin yu shi. Nian zhi chong jiri zi yun zon lo su ju ki, ju dang xuan ba, ge san zhu me, le ching mang zho ki lun chong che gu pi sum so su dan ne, lun chong ki du xie mang zho ki sim nang, suk to ba che yu yin xie sum shi. Nishie tuyo mara, loga ta, chamdo, ngari so su mang yong ki lunchong chigu cazo wu ngang biwa shi. Loga chongjiri ki gyanam sabara bebe gyo jebe mang yong ki lunchong chigu yenlong mima jiling tu biwa ta. Zhenshu ba sumja zhenlong sojong ta nyamlin sojong ni la ye yue jing, zangcham gyo ne gyukshara lo yub shi. Chamdo chongjiri dingjian zong ki kumcho chigu be ne lunchong chigu ta gengam tanglang shibshu song tu je yub shi. ngari cho jian zong ta zang da zong ki tu yu jik du kum zhu qi gu bie wu ma se zhu bie qi gu ya bie yu shi. Zhen shu ba liang zi xuan ki ti rin pa ma ni da nyam tu kum zhu qi gu ru xiu bi yin. Nga la, a li bie gu ji ya ra chung xie xie shi. yu gu ru wa hu chen wan ki zang de mang zu sim zi kui bu tu qi gu ya ha zhan ya wu bie su lab jian mi ye dom zhu ra nga dang ge bie nyong zu ru sim chung xie sum shi. lo gai zhen shu ba sim zhu ki lo da ra zhen du di ri nye gyu zhi wa yu mi tiwe mao wa pyo do yong ne yu gor cheba ta chebji lun chung che gu ru shu gyu zhiwa yue jie sum shi. Chamdo chongjiri mang zu cobe le dun bu le dun ba sunam chun den ki. Le su cui lun chung cheba ta zang zhe tang la shib shu nang shu gyu bu gu che gyu ma se. Nga zu rik zhe tang la che gu mu tu yu ti be gyu yin xie sum shi. Ji zi ge nying ki chi ru, ran yu zhong ki lu zhe zhen zu gup ju shu ba ta. Chan yu mi ri ki su yu lu zhe zhen zu gup chu bie mu di bo lo ta. Da bin nam zhan yi ki zhen du ru chuk zhi di. Sochung kaa ki sergi dama tkaa, ngui ki tangmaa

0: sangi tamba che tun yubshi. Te nang, mudi bolue namchangi naju chongiri ki tumi tsoba ra, jengoro nga tsangma ra kega tomne, chaga ang tangbo raba ta, loko chongiri ki tumi tsoba ta, lasa chongiri ki tumi tsoba ra, chaga ang niba raba. Nyenzi chongiri ki tumi tsoba ta, chamdo chongiri ki tumi tsoba ra, chaga ang sumba rahyu. Naju chongiri ki tumi tsoba mudi bolue luze ba, doji lhunjub ki, jendoro za chabu che su. Tadengi jendoro tiye che, nganzoi jondara gyun rinpo cheba yin. Tirin chaga ang tangbo ra za, gale geba ra, jebo men son sanbo do je sum shi. Naju chongiri ki tumi tsoba mudi bolue zeche ba, denzin tunjub ki, nangzong chi rin rumi tso gale kabu chung su. Nganzoi gangay yu ze kese cheba yin. Tadengi jendoro di gyu, rumi tsoi jendze ta xiongde, nuen shu kese che ki juandang cheru chintu. Nganzoi tadeng jendoro ki leja ta, xianja ra chodom yabu che ne, mudi yu jendoro ka nang, gega len toba cha yu yin xie sum shi. Tengin chi ru, tabe namzang kya dila tu lejub chung yu. Tui nin sum ki jendoro nang, zhong yong ki tumi ruga chu ki nga je su, mi ger ki jendoro ta, tsokbe jendoro, nyamze tsokbe jendoro je namzang chu chu ki jendoro che bo ma se, jendoro che yu tu tadong, chaga chu yu be ze gu so yu. Xizi chong yiri tumi tsokbe lu ze ba, chung da ki, rumi tsang ma ra toba ra gao be chong da ra shik che kyu chung yu la, da pen gyu ru gabu yu ken ta, nyong wa be re che kyu chung yu, je sum shi.
1: Jinda ge be ce nyi nyi ne sum nyi mpa ra, Kep nyebe martan chamdo targe yarzun che jebe manzo rinxin ki jenduru che gwe to, gyangxie ta suyun rizhiso ki chonggye rinbe taduru che xing. Chamdo chonggye ki zon ta chu kane yonwe jenshu batsu, misim guwe luyan ta nyenjib denbe rinyan ki gyurgo tan jo ne, miri kag manzo ki sanbe nyam gyuru nguanbara che yubshi.
2: 江西的特多车, 结合人把汤布插顿把中国成牛米的瑞阳开别吞作聪明喷中瑞阳开别吞作业聪明三位真修把苍门看不多前队人内拆解狂别用为热外越界送别前队铁边内西林铁日子了嘎不起天村偏村别的切别卡电西准约看路线套内前队台阶狂别鞋那把我约别跟你别马当前多台阶也准写别江西真多囊安汤不透边电真铁 培育落日来马电板,培育着心把通个四南嘎不度。他电器真都托,年轻啊,三种路线,前队十几节把浪年,前队不住鞋,三边你们给他,培育鞋错啊三班温板鞋约节送鞋,随跟热切所在真都起于图,那你们起来推,真修不脆,别忘这个他,这当这个说切行。
3: 十届仓促不切记，真修不脆，年纪点别洛阳去，狗哭吹，中华业虽跟人那些，顶他不敢为南屯我们班切别，谁用我去是莫话吹，各处签不透别不热。对，等下来呢，他新不热是不热是热么子，家千里走路千里多，马牛，这里呢，集合这家的，当时就上不去家的，家的吃不赢，真的，对，这里呢，穷人那把好了，俺这里个就三六十三八的，三六十六了。
2: 他听见战斗人电话贴，中华业培训水军人那些一万出秀我们班嘛些，西林去，人在西单把崔西签的，中华民的集团错过做不谈，我们学校人那军人切割，孙秀三百斤一片，抢到城去人那他如果去也当最书记选拔，局长选拔，张组成去，战斗贴，西林去人在孙秀拍完嘛些，我们学校人那军人投票归地贴票，来请俺去，我们学校人那些吞空崔西签不谈，人在西单。
0: 把所供切的水军拒绝，军警切割，规定动员演习送不接。这次对你的公墓，培育人的拒绝推荐各部送别，总内插针，我们学校人的多买起那些些吧，然后将他们错不了插针切不是。插针听你，几个人别，我们学校人的多买那些起电话切的，从而去村中嘛，李文清他培育到老年恰恰三对七人去学弄，张进成去，民生局为自动给登记做了切的。 我们学校人的军人，他就都七八趟，从事特别动物为退休期学习送这些呢。没就就归去美利卡工作去劳动这一点，第一点被错误丢出，我们把它解决不是。从我们新建多买了些新旧设备，操作学员吧，马全体。他等培育的那些天，培育的那些军人托，平常密码他借用三角卡的配备，如果我去，只能投票就成为，还将搞不穷些送不是。

0: Nianjib dianbe dome la xie dugar kangtu dangwa ta. Riju ta cheju me do su, cimru yebe kyungo jimdun, zedu nabara jawwe karde guba je le, maju yugu ki kedu pawe yusu kumshi ta, rijun ceba sunyam tubu ngambar che yu. Congyo xingjian lukar cobe chadunba zu, zhangya san ki, cimru me kyungo to, rimu minjawa mabu yebe yuebe, nganzu chadun chiga tebu che di, simuwa cu, cimru me rimu tida sebaru tontoba cheba yin xie sumshi. Pimegi janda towe xema, gawyan huayi, simu watsu domegi la xie tuba ta, cimru me zinyam ton toba, maju gyugu mima digi dienbe cowa geshe yubache, nguanbara che yue che sumshi. Tadin, xingjian genne chabdun chiba tini, cobe we saja nyin wariki cewa sabdu donche yinla, mirika mima zhongwa ta, biri nyamze je chibe sunyam dienbe la le nguan xigyan yin. Chabdun yongsu, gazuyun zha zogyu meba te to ne, simu we dingzo toba yueba, cungi yue. Simo wa, zhao la ki. Chabdunba cho, chile jian xada zhidu. Domegi la xie xiebe ruyan dugara tiri tongwa tangbo yin xie sumshi. Simo wa wei la ki, kardia chugu yabu che du. Nga rangi payung machu gyugui ne yin. Je su, chabdun tenja mangzam chi yu rawa yue jie sumshi. Yuze chikip dandon ba sunam targe ki. Le chin, pyujung ki zamchui kangma lazara chabdun chi yu ta. Sajan yi ki rizhe lue dunba cho, penzun wara nyamnyon beri mangzam chi yu rawa yue jie sumshi.
1: 这次对你看看出你多女色处理更你别三推高飞人的撒块糖更别别给高飞人的推荐他是总结陆康麒麟土鼻行且过提高飞这套切点为民学校的那些罗塞尔吞在这边的糖所以请而没有两年卓信罗塞尔吞在从对接念不土对念破张波的脸得如土他是糖作为两点别一推起卓信牌通西 准入职他听起三推高飞人的撒块来给用三千块钱朝前高飞冲大蓝色对联推明起查大高飞吞在开始月半马赛切过提亏空追为来的比例切狗吞间加入职上海冲队东间高飞日天张之银起他是年比赛起那些日铁日亏空人那些恰前不断度 俺让罗塞尔国飞所看起应变人力的对称我们把钱都穷起送不接结果比赛他在国飞看汽车卡讲月薪米塞克周二点别国飞也日三百月蓝三百坦去啊马尔索对别配随国飞养月不接结果托特同他在宁空民间企业恰康为此更穷恰康难电视企业月别国飞也执行他切记总结不路看图推行月不接 他在交往国飞年前街上这个二天国飞北里撒块了俺去请俺咱别怕那顿月特同国飞看忙不求啊他马儿对别国飞顿都接送不接宁度国飞看组片村门陪土抢俺们他国飞你了场面没跟我几讲面俺去讲为谁跟穷抢看天两牛三不落中虚年所以请俺们他国飞你他这位人类两只丁色土狗天 别准几个月级送不接咸阳别三人先吞在天村儿冲没他如果我也搞不起个月不接不要他培育一个宿舍天天为民学校吞在天他高飞看图针对钱月不接他在冲明街上去你给培了吞在人忙不停车月不通退三男还将搞不多 结束就吞铁车为切过盲参比贵日外月级送不接如果我阿拉为他的立体文诺不给俺出城门行上穷 郭飞也抽完名字我忙不多了去给客户看内容为雨果我样忙不多别我内出去对不起多起送皮写到前边行了他听给三推郭飞人的撒块贴今天给别切古年牌你给人把他他同忙写他人的雨果等于年不去说开去点别切古几种你推案比给人别他在一推给人的他雨果陈从前了孙秀三百皮给你没被过不行些
2: 三九多对卡西罗呢你推宁这种日期四天写学列速动谈现在女去七十当年从年苦有列速动写别提着结果别我谈全千把你去做过学习不是结果别于图列团别从推谈团他绝把用别忙错错从年苦有列速动别随意写别团前做三天七八马赛开讲所从听推给 推进他拉起所谈南昌的西迁归不所给那团体三级前行至于提着小李松东他谈提着我也不切东他这又不是你对给克布罗车车业总劳动公司给他谈前段王格尔街乡谈重点松起劳动协许十三级国强概念 lenir chegu tsubuji shepshu sasin ne loje luti tan lorin do so gi jitu nan be le gu dub tu gi yebe thari mang cho la tadi chenbu jun gi bji ni tu banam zong ki ni dong zhu lu ni chu lu ba tan ni li chen dian lu be ti da che gu bi ne ling bu so she tan gi chu ling bu gi chu so ti so ning chu sang bu chu kong ku yu le chue bi nya go chan ti ju gu tan ni dong xi bian ha lu bji ti tan che ji le tuen bi chen li tan tuen bi guo ni nya so bi tan lu bi zhi yu xi ji ti da chen ni chu gi jing wei tun kong da gong le tuen gun tu ya gu zhu ge gui di dang ji ni tu nang zong ki tu ka tang bu Mimi nam chu dong dan lo bie jiong da jin chen ye wo ta mi chu ju tun yu nin juan ge yi jiong da na xiu yi bi shi jiong da ti xing lie lo do song jiong tan gen kam guo yin che dong ta ju ti li xi xi suo ge zuo ne le ge mi ne mimi nam chu pu gu zao wei ri bu ta pu gu din jia chen dian ka lam qia gu suo ge xiong lu xie xie le ba ma xie mimi nam chu gui ju qi dan gang le bi shi ni tu ge sun bie chai ge nian jiao jin zhi cuo ba zha qin zong tu jin zhi tan ba lin qie ba ge bu shi jin zhi cuo ba ge ji su yu xiong cuo ri tu qia rong ge ke dan zhe ji lin tan xin xun ding xi yi chu zang bei gen kam niam su ju gong le zhe suo su ge ni gen kam sun gong tan niam su qie bei zhe yu ne cui gui bi qie yu bu shi ni tu zeng li zong ki si xian ne cui qie dong nang jiong qie di ri ni wo tan chu lam ga ba ga cui chu ra xiao ru suo ge nian qian ne cui le lian mu qie di Rin bu ye ne wen cui nian de dong wa ta mang cuo ni yu qie ba nian si gu tu suo ge gu rim dar nang jiong qie bu shi nang jiong ju ji ji le tun bei ne guo qi si ge xie zhe ti zha qian ni ni yu qi te le yu bu shi
3: Small ling ge ting di pen jiong sheng ge nian zha ni zhi xi ca
4: na ba ling ge ne ti wei mao wei sheng ge qian de na chu zhe jin de ki a p p si ro na
3: sang gong jie yong
4: sang gong jie yong

0: yang rang har che song don ta ga shi le ji
1: ji bei se ya la wang yi mi le che tun che se xin dai su yi ma da xiao xi le ruo ba xue si zhang de la ye che na kong zo te xi chuan de mei san ngen yi jie dan bu ji
0: ji qian de rang jie dan jie ruo bu chong zai de zhe qia yin ge li ke qing ma ri di gun dian zhe bu
1: ye ke de shi de ne da da chuan de ding mi du
0: 你也闹我了，谢谢听我说。卡里谢松，谢谢马松。阿姐，卡里谢马先也有嘞。
1: 陈大弟，马先你也要有嘞。
2: 阿姐，让你个多哎。

0: 디카르 춘도니 남세 파르기 친드 메크바이 춘도니 지룬 트도 체바타 킹의유도 조장 뒤유 웬디 난추 추십 체규 덤규디 정신 흔지 초배 춘도 대체도유
1: Jandi Duda Kakalu Japuji D Garstongshi D Kanaks Choshi Kakalu di Nyobutonya di Yusim Chirida Kamji Donya di Kigan Chimbushi Nga Shira Nimusigi Nga Mesa Lugi Wimi Shushar Niki Junzibachi
0: Sugan Dina Shirab Nimata Hongi Ki Chupu Tadun Dadu Sungye Shen Tajikya Tongyu
1: Suna wamu talu lo chukji shi, tanda luri ngaba zhongyo shi. Dagwa ngwimi shusha rinne sohan di nari ya, nganzu shimu jisa muhan taga li shi. Tanga gyuze kabushita yo shi. Wamu.
2: La.
1: Tirin lobra chi mebe. Ha.
2: Tirin nyesi yi.
1: Tirin chitu nga ri gana, tsuki tsuka zhongye yi. Rang nga nyamdo zhoge ya.
0: 俺有那几个是白了，这个去。前头有个爷。有啊。堂客崔军做点客的他，今日里你约他。苏杭堂每日有三个月白，那年天崔军就巧白，点都忙不歇。文江铁大崔军里来拉不西点内米。
1: 那咱等个都怪了。何是多？能有你，你就听这样子吃个些。我嘛，我做南国美女，他的脸看来是来看有些的。没人没人都是这样子。我么？老。让出去看嘞，搞不一吧？
2: 俺嘞，
1: 这也不是，俺家的这里我不缺你们多，你那里冬日的怕了有些。
2: 前那天做炊具那个三不天做这边，
1: 第第二天呢，缺你有嘛事？多吃些些，对干的咋做些些？
2: 嗯，
1: 俺做炊具有啥来着的话？我呀，走。
0: Tekar yöbe dertuni, dongruyo tang, pala yinba tang. Dadu nyamchaagi dertu shikri. Palae cuyshi serpo tang, dongruyo ki cuyshi masi yi. Tangge cuyshi serpo gyntu dongruyo tang, palae cuyshi ni cuyjur shiki yu.
1: Di pala shi, dezu tangma ya susu kechuri yorda.

0: nga gombo zhe xi se yu nga ni cha de yang zhe nya za qi yu ga bu yu
1: jian cha chung zu di yun du tong ju yue bu ta tie ma ju ni san ne ti ge reng chung duo yin bu ji ga bu kang tang zha xin yang zhen zha wei wo yu yue bu ta si ba tuo zai mi xi dong xin bi ri zi le yue bu ji
0: Dikara, nungda yabu ju na do jie ni zam nigri, nungda ma ju na nigi ma zhi, jie da nigi ma zhi. Ngan zu qi le ne de na, qi zu ne de wa zam ki, ngon xin giri. A, le ba zhabu du. So da ti, le ba zhabu xi zha zhi. Ta dung ka ji yi na, a, samar ji du ba ting zhe yo zhi. Mang qi wa gu su zhi.
2: 根本这些的催生不利爬水用这些用这些看到爬水用这些民养提达的三年提个民南的看看的些事了他坑里挖的挪这些了过出席要学的搞不着搞不搞的这些你不的俺家这些你饿死都爬水用这些 Da yangji nang ni yu zhe yak shu di yangji ji zhi. Di yi cun yin do dang, chek zhe qi, xin cak zhe, kan nubu jie cang ma yak shi zha yu zhi.

0: Saya shimbu din je. Soda tep di shi ge su bar da. Na wa ki be chi zu de, ngi ni pi shi se. Tan do rang chung kan gi su re da. Zhong gen ye zu mi ma gi lu re long ju qia qing. Ta ge zha bi ki la. Ha ji yu.
1: Ha ji tom ga ma chi da. Ngara ni ge lin ya no sha di nie ri. Di rang ge ri.
2: 巧克力民族，
0: 顶着你那阿斯那巴拉尼姆多长的青年勇于。喂，谈得起的卡拉杰巴民族，阿吉过瘾。阿吉，用啊用啊。阿吉啊，我巴尔给不接阿吉啊。我巴尔忙起接不接，让龙南边能给的给车上接不接，今晚阿拉尼卡车不接呢，你巴尔的给车坐了过。真不用，我长在民族的巴尔肯就给俺们的，你让接不？ Barwan zunyo hori, tsuki shu, tsuki shu, gyo mogo, tsuki shi, azi, mogib da, tsuki shu, tsuki shu, tsuki shu, azi, jaga ma jaga,
1: ma jaga, ma jaga,
0: tsuki shu,
1: tsuki shu, tsuki shu,
0: mi tinda, mi tinda, ale mi tinda.
1: Dada.
0: Hengze, nangut hari a?
1: Duyungut ma ri, gyablo di ri.
0: Ma ri slo di, yinbe da ri, shangke gyab di, dente di ri. Kache bre, dintu mdunga.
1: 老早不是呗，你要在酒店里轻松，对你应该说是多，对了啥不是？你要在酒店里轻松，多你不多给，
0: 对的，哪块的多啊？这些，哪里哪个没的？让你们自己，明天哪块说了吃吃，哪块说了吃，说都是那一切不多啊。喂，今天马上用过，我今天亲自去拿钱的，用的给，对的，我这是他。

0: 让龙南边能够的给车上接给，起码俺让你开车比呢，你把这个车坐了过去。
1: 金导游，俺常在明的店把了很久，给俺们的，你让接我，把俺最热闹的坐起去，坐起去，给俺们个坐起去。
2: 东海，他的领证好给，我那你不啥的，我。
3: Mesti mira ngai siap je. Hina ran lo dibu chi. Nye cip je, zungga cin jo.
2: Donghai.
3: Tabdo rangge mui gu me na. Amla gu nyung si. Zui tu ma ri.
2: Nga jio bu ki gi. Nye ran la ga di gan chi nye yor be. 其实我的这几个车都没了。马车进去。东海，让雪达，车进卡里运的，你也看得着。
4: 你也知道不过他多少？很多。你也没了吧？思绪要注重。

0: ngang re swa gi gi
1: di khar su re rang ge tang de xie bi mu ne zbe
0: mu ne yi
1: ka ri na nie tang de xie da no su ge xie da no yu de rang guang da si yi gan zu ne xie me nie nie de zhe xie
0: ma bo da si lu mu go tan ning ran ji ge zwa zu di ji
1: da qian no rang ge ngai gum zai xie wo qi
0: gum zai ke ri nga gui bu dan bei ma se chu zi dong ne ka ji da si yu ba nga ying ni rang ge ga ro re ni zai ye mi ge yo ge re ni ye wa qie tou gu men du tong ngang ran da ga ro di du na wo ji bu xi da du tan de sun ge tan du nga wu tou bo su de rang ba la da cha ri xia ham xie sao bu du nga ran da xi bu du na zai na ge jing ge le xi bu ka ga ga le ke ge tan du nga ran ni zui bu xiao bei ge bu le ni ye nao xia si le gu ge rang ge guo gu ru niu yu bei a
1: 你也怪过牛月不？对，我看是，可是我让你自己给对，我妈的，让给我红头剃头，你老。

0: ngay ra yurum sep yin ngay chim chup sep je su be kha kha sha chu du yi gi ta chi da gyu mi dun sa yi gu ro ra nu chu xiao ni zong zang sa yi gu be ji le kang ba mo zhang wen ji dian jia ju no chang ma ran de ma shi sam liao jie duo la 你让谁女友让让大擦龙车给你站那给清洁的这是你的给让对不用呢你也难不上让大清明白都没让了开心没有钱呢你也吃龙对没有清理三三没去
1: 지금 와서

0: sa pa na ni au thang la da cha thang la ri thang da nga zu ti ge sa ku nam ta ge thu dim thang ba da ni be jin sam de yu bi sa ne yi ma zo mi yam chen chen ge ku ni kho den chen za zu che yong ku ni chu
1: Soyungo le bangda lingye misum nane jigdi koryu sungkyeop gi thangang bada chenda dingi riki sokja sungkyeop chile khewang da pali bsi thondo manzo soyungo ne chul dakje jebe nye shu chi dakje jebe jebo de na chu na le ge xian ni gong so bei ze yong wei ze du di chu le zo gun cap jin su xia
2: bangda ya ki shu
3: yigji tan de le za pa lo ge lo ma chu
2: 是是，嗯，对是的，嗯，嗯，嗯。中华民族基金会的经济基金会团长吴忠恩，你的，这有个亲自准备点别单儿，就叫俺们高速筹备东西给着我，咱们去落去用。

0: Cheza, konge hune misebrebe. Dinal, kumse shida yomarbe. Ranabang da yube. Takse shebe. Chenra, Kong Chido, Rang Digi Lu Dong Chinyin Bei, Kisi Bang Da Barab Yino, Tu Nam Ya Ling Si Zha Lu Nian Min Bei,
1: Ling Yu Che Jin Da Song Ji Che Bei Ji, Rang Ba La Da, Xi Ni Ta Ni Bu Cha Ji, Ni Zu Wo Men Xin Ge De Sheng Ge.
0: 因为六中用过一枚年限不足林西的普渡当不得三十七个月那边呢今晚年初考了个月没年过什么足因为他的某人的他人怎么切笔呢你现在切好了的让谢当点呢让中国给团大的塞不出这一步听我那在那里对
1: ngarjigo yine kirgan lebe na wa kyun yung me yine shinja che su ji de ngarjigo kirgan lebe na wa shuk chen bu yung gi tan do sim shu cha je ma ung ba chun ji xia ge sim shu be de nyang ru gi
0: yong a zhang a xue da 看爹退了，让给俺个重播这个月呗。其实这个月呢，俺让你特别去给我重播去读，用度呗。

rangge motor gan tan je langa du ge de da nye sham da ga sin je shol khu yan yan chi gi wa kyo shi

0: sinking sebo, tadung so tabio, yun hing ke neka nyansi yapo shi ebi, lor tan shan li shengang kawi yad shin yo. Sinking rin tabio ne sajora tsoji, zhe qin. Yun hing jami nyansi che tabi, lor tan shan li, shengwe nama rang yin kawi posam tsu shin ba tang, shengang kuyo kawi lakse shin yo ki son ba shi.
1: No se je rin yu go ten li bi da gongfe tang jara jasho shi ebi shata ka geni la da dun cho tabi. Rangyong je hibji shata ka gyoga lakda shi de shagi tsegi dan shegi hibji. Mangu zhata su je tenne si ju tencho shi yabashi.
2: Shata ka jini je lakda yawsu de kili da ma la pinbi si ji ji gu jo rangja chenpo ten yu bari. Di chu zu ne je ju shi bar di ci shaga shu chen zhi ji yu. Ya kao ji e ngan rangbi yu gong zi chong karda ri ji tabi sakar dan zhong chi la. Shaga tu shu gu chi chi tong yin patan yu gu zhang ji zong jo ngan la. Zong ri la shaga gu tong chir ji dan chi zu ngan tong lu sam la gu ni zhu ji yin bari. Nan ni la sa zhong ji chen guan chi dan lo ka zhong ji ning tong chi yi zi zhong chi la din ri zong ngan ri sakar ban ri zong ji. Yuko Taji Zongla Dampa Tang, Shagi Nguyen Zhe Yubari, Loka Zongji Nei Dong Qi, Rine Yuko Jiji, Nam Zhangji Zhu Xie Ye De, Cangmin Zi Zhong Ke, Rambo Xiajir Mi De, Chai Zhi, Yab Chai Zuwa Tang, Dong Qiu Yabu Xi Ni, Shagi Ngu Cama, Dong Qiu Xipa Tang, Rine Yuko Nam Zhang Cama Le, Gunde Tang Yubari, Loka Zongji Nei Dong Qi, Rine Yuko Jiji, Tang Zu Shu Qi, Xu Long Ge, Nga Zu Cai Zhi Ni Bo, Lu Ni Le Gu Ni, Mango bi ju ya po dong ji dang, ji lu ni dong ni shi za zhu lu, gu dong ji dang ni, qi ju si wa dang, mang shi ding ji yin, nam zhang zu zhi lai di ni, san ni mang cu li ju ta ba dang, yong ban pa wa, zhong cu nyam di ban ju dap qi ri dong ji yi xi song pa ri, no zi mango ji ro ju xi pa dang, san ni ka ki ri ni yu gu tong gu lai di ni, yu gu zha jin zong du yu, da qia ji lu ni dong ni shi za zhu lu, yu gu zha jin zong, yu ji xi mi yin pa dang, zong dang qi ju zhi yi ri mu xi ni, 人类有过几千种物种细胞的，满康综艺技术集团吧。

0: Jeda, zang se yu ri. Kies we?
1: Ah, da, dinje cha se du, ma?
0: Dinje cha se du skar sung wa ri? Yung ma ri, ba la, kena ye kong le sep sung ri.
2: Zhuri yang la tu yap, kizu usu kyab chung. Ngone xe denga chok tui me, chok tui me.
0: Ba la, kena nge zi tong ne tu yi chun chun ri. Yi ne wang chong ge du lam chen po shi da.
2: 地下主人养了一个王朝了，尿着血，姐妈王朝两个肯定是小姐，王朝两个没皮呢，男的肯定是中国人，女没皮呢不肯定是小姐，巴拉，
0: 拉，婆婆，
2: 咱给王朝起多，爸爸俺略多几个月，
0: 巴拉，你给俺了小天桥，考了三十分钟。 Teda, kisi kira mati abino. Nye mezi di kita mendo. Wang chong nye darish kanto seje, kalya kamo shimdo. Dinje jena ngay ar kena tinga mendo. Pochi si kira teje, mila sev suro.
2: Chis chis.
3: 他花几元煮那么多，他答应租花花就收了。
0: 让客帮着，俺没不开心。

0: rangi samli aukje dambi. Bukso niya cha di, kita shimu suyubda cha maji. Di mezi jigi ginti rida.
1: Nye samu danca. Tunda di ginti shimu jingba, nye seb shingu yu, ma se gazi jewe tunda che ri. Kisi da zui ma che yu na, zhumu tupu di kwa shing ri, riba. Mishin ne tundu rang yu riba, gangi ka zhe ne ngara nyi nyimdo ge kye se chow ri, riba. Chena, tiri ne son, nga baba da rang ama chab ri, nga rang zu nung mi sum ge gangi ka ri ne kye se chow ri. That is, Kalasat. Dinyela Takashi Yin. Yeah, Kalasat.
2: Peter.
3: Tochena. Bala.
1: Deda.
3: Les. Bala, gong mu sang a. Ni xia gong se chao a che, ka san kira men gan de tun du, ni su ga yong tu mu jiu.
1: Rang ge ni su gu ya gu me bu xian zang, zu luo yong ni cong ge bu zi yu bi a.
3: Si ding zhe qiu ni me?
1: Me. Qian de rang a da ga yong bi.
3: La wong, nga qian a kiran da ga yong bi.
4: 我这你先看了北京的片段，你请啊，其他人看些多事体哟。我吃药嘛的。
3: 让我去找烟不打针的，哪个从这边贴了？可对于你年早的了解，胡大些啥子的？一年让过你的都不一样，你都是对人家脑子等个有生病。啊，是，我就叫过你的，看的真没吧？过你讲过些商业性格的，一年我不具备一句论不的，别请你每次的切记七十的英格的，但现在我三不等没。
4: 能住当亚的，那么老婆你，卡罗瓦切亚怎么着？鸡蛋卡罗瓦的，开发卡多。开发钱不稀拉有的了，既然谁的，包东南国的鸡就南国卡罗瓦，莫只南国的当土了呗，天天当土嘛的，马赛啷个干了个的的，能住个嘛的了，马赛云中这么着大有的。你先看了，俺最来着个，他都人生当多。
3: 哎，
4: 俺
3: 也是个不，
4: 当
3: 然有。
4: 真的罢了，公安要死了。

0: Di kharje, jindup shala. Tiri chinda tuyunje, ngasu tige yikyu matan kongla shuk gyabsi nye re rwa. Xia yu skartu lam takashwa, kari jindup shala sikri. Leba nasu ibe a. Bindro so, nga chwa kakush tuchu. Tiri kiransu kia danje, nga rogba shita singi. Rogba dima chebi ina, kiransu jima ne namchu tamu go. Bung shinda al gyur.
1: Jo tin chema labda, nga rogba shita me da, shina mu hui da ngo.
0: Rangla nin su che na, Susu karo ma sepsi kharchiga. Tarin lecha chinsu. Udi unay rang karo rbe a.
2: Disha, gyangzi gumzi chao maari. Nganzu rang roba khindis chao re.
3: Zi yu je le dungwa.
0: Chob gui bi. Tenda zo di tordu je xein da. Tiri kiransu ge gya danje nga roba shita singe yi. Kiranzu, tepsi yu zai tangji, tangdia lochun judu zu yuwa kumsi kandze me to nasi shita. Hakbaadu genda ge, xie zheng chezi ki guanzhu gi, zhawa khari me jikdaro.
4: Yonga.
0: Rang disu turu che, karchi nye inba. Nye khalam sahab shi junji, zai zhu mawa mizo gil zhogu gui. Tangdia lochun judu zu, ganzu songxia zuo shi.
5: Nangda mogo, gongsi tuanda, ganzu tuanda da kye meba, re ma re. Inda, inda, shakta inda. Inda,
3: Bindro so, inda. Yash.
0: Inda, inda,
5: inda, inda, inda.
0: Anle, Les jindub lela. Kiran chale nashi. Les. Jindub lela gongse chale yue pe tomdo songge. Chena nga nye zhung inda.
6: Korben lula, tu zhe ma nanda. Jindub lela ma bine, xe la xun tie ne gyun ching ma rwa.
0: Les, chena nga nyemdo shu yi.
6: 다리 小莫龙年龙的故事，今冬下雨了个，小莫大都为了抢着去上，地广个，孙宁个出土家他去抢。
0: 老弟，
6: 哼，看他花龙马钱呢，龙的顶着有安用。然个，花龙不等的，去没顶着端呢。
0: 今冬来了，交出三多，不久顶下的捐钱币呢，没少大土样的。
6: 然了，龙不等的钱是多少？没被狂打，没被狂了，人家看也是姐姐，可能最先走着吧。没些呢，人家靠边上涨，看见的呢，人不靠来拖着吧。
0: 我靠边谁？一年小莫零三千都不知道，挺大的，这个岁大挺过嘛谁？
6: 哎，靠边路，人家种地这院三三没种，年年晒了，地狂了年欧拉的，京东来那个人了恰好睡眠了，人躺在种下可住的，卡老全部凝水的，生得对年顶不大。没些钱呢，让个项目的小莫可以干了有这个，他们都是在对，怪不得阿姨生
0: 病。哈哈，俺的小莫都特别差不着了，没事连在京东去，俺的普遍情绪起，没什么批判吃下呢，所谓天冷大热嘛的，一年俺用过嘛的，俺开始看了皮子，不过我真工会少着吧，我那这也热嘛的。
6: 用再多，小莫可不嘛这边的，应该行嘛的。
0: 老弟。
6: 今年京东来拉平规的，肯定是可少投入。有啥呢？你俩俺让给钱不？
3: 要去。
7: 给侬嘛事？
0: 京东下了，看不上。
3: 何子？土老弟呀，我那钱是退不出来的吧？
0: 俺忙对大家些个主持人，都是看那老穷都看不出个啊。
3: 这个，他的其他做萝卜其他些去。
0: 谁这么些好多啊？
3: 大道理，加上各州公司人我最羡慕嘛，别人不得求索。
0: 都是他对俺创业呢，差不蛮多。

0: Cik masa ah, ngak wang pusuja nang lobi, kedui lapta teme, lewi be.
1: Rang am jogi kung meb di, nye xin chu.
0: Ngak wune teme, yamen rang pa lo yu, ngak shen zhen le su rang cega yong chu.
1: Yong 啊, 爹用嘛, 是吧? 前的年, 让你也安过站了, 让马用不得骨皮。